so wapa yesu kristo sɛ wokra ne wagye nkwa ana ɛnkyɛ na deɛ wobɛbɛ ne nyabɔ o saka wade ɛnɛ na sɛ ankyɛ na oyi ne ho adi a wo nso woayɛ sɛ

0: do yenti oba me papu
1: ando
0: mi onya kodita
1: eh ya ma
0: ne demu bi ni ne oba ya.

ena bekan ham no bonsam tabo ho ene nyankopon tabo ho na kwasi bo ni se God's time is the best eh we nyankopon yen say amani pebiara se nuru ho a this our disease kedua na obobuga na no so emwao onyamemre ai onyamemre si abotire be ma woba ehia wonwu ehia wonwu onyamemre enemre papa ah se bi ka kan ko si bu ni se ko sabi the best bu ni kro ya se time changes mere ne dane e dane dane bu ni kro no ase time hotel ah mere no betire Nana no su dia se we hunkai. Om se emre pa beba. Eh nya memre ne mre papa. Na fe emre dane. Nana no ka se we si. Asa na buri de no plekasa no eba. Gana ha. Abeka go

wuni pada senemu. Abufuoda, eni eka ho asem de. Abufuoda, abufuo kokubone. Ni pebi ospakia seye deni na ne bonyoi. Sabri bia nasa, enabi wo ho ese nipa hwe yie pa.

0: waguo no
1: eno na wutwa
0: sompa
1: sompa
0: sompa die waguo no
1: eno na wutwa
0: sompa
1: sompa
0: sompa ya ya ya boy ya ba
1: sompa
0: sompa